اخبارات دستوره. تاجیکستان ریسپوبلیکاس پریزیدنت ملت پیشواس محترم امامال رحمان تاجیکستان خلقنه اولوغ وطن اورشده قزانلگن غالبانین 81 یلگی مناسبت بلند تبریک لده. عزیز وطنداشتلار، بشر اهل بندن 81 یل مقدم دنیانین ترلی دولت و ملتلارنین میلیونلاب وکیللار قطارده کرشکن تاجیکستان فرزندلارنین هم قهرمانلگی، جسارت، متانت و فدایلگی تفیلی فاشیزم و باستن خلاص اتلده. شو باعث اشبوسن هر یل غلبه کنی صفتده که این نشان لنده. شو مناسبت بلن اروش قطنشچلار، فراند آرتده مهنت قلگن فخریلار و شرفلی تاجیکستان خلقنه سمیمی مبارک باد اتمن. هر یل فاشیزم استودان قزانلگن غلبه کنه دنیانین کبکینه تنشلیک سیور خلقلار تماندن که این نشان لنده. زیرا انسانیت خصوصا بگونگ مرکب و تحلیکلی زمانده تنشلیک، آسایشتلیک، عدالت و انسان پرورلکنین قدر قمتنه ینه ده چکر راق انگلب یت مخته. بگونگ یاش اولاد آزادلیک و پرلاق کلیجک نهمایه قلگن اجدادلارمزنین ازگو خاطرسه و قهرمانلیکلر نرد oqlab kelmoqda. 2-chi jahon urushi o'sha davrdagi dunyo aholisining qariyb 80% ni qamrab olib, millionlab tinch aholining halokatiga sabab bo'ldi. Urushning ilk kunlaridanoq Tojikiston xalqi farzandlari jang maydonlarida faol ishtirok etib, tarixiy g'alabani ta'minlashga munosib hissa qo'shdilar, deyiladi Tojikiston Respublikasi prezidentining tabrigida. توکوزنچ مای کنه تاجیکستان ریسپوبلیکاس پریزیدنت ملت پیشواس محترم امامال رحمان برمین 1941 برمین 1945 یلردگی اولوغ وطن اورشده غلبه کنه مناسبت بلن گلچنبر قویش مراسمده اشتراک اتش مقصد ده پایتخنین غلبه باغه تشریف بیرده. مملکت قرالی کشلرنین آلی باش کماندانه ارمیه گینرال محترم امامال رحمان تاجیکستان ریسپوبلیکاس آلی مجلس ملی مجلس رئیس دوشنبه شهر رئیس محترم روس تامی امامالا و تاجیکستان ریسپوبلیکاس مدافع وزیر جنرال پالکونیک صبرزاده امامالا کتب آلده. گلچنبر قویش مراسم ده اشتراک اتشتن آلدن مملکت پریزیدنت محترم امامال رحمان دوشنبه شهر اجرایی ارگان تماندن تعمیرلنگه و ینگلنگن غلبه باغ دولت مؤسسه‌سنه قیتدن فایدلنش که تاپشیرده. غلبه باغ موزهینه تماشاقلر اکن اولوغ وطن اورشده تاجیکستان وکیللرنین قهرمانلیگی و فدایلیگ نمونه‌لاری بلن تنشکش دولت رهبر محترم امامال رحمان یقاره صفت بلن بجرلگن طولق ینگلنش شلرگه یقاره بها بیرم دوشنبه شهر رئیس محترم رستم امامال و ایش بجروچلرگه اوز مندن دارچلگنه بلدرده. دولت رهبر محترم امامال رحمان شنونده غلبه باغده ینگلنش شلرنه دوام اتریش بویچه خوشمچه کرستنه و تفسیه لر بیرده. اوش بو کنه گلچنبر قویش مراسم اتکزلگندن میدانده تندنوار بزتلگن بولوب هربی ارکست شخصی ترکیب و مراسم اشتراکچیلر صف تارتدیلر. مملکت پریزیدنت محترم امامال رحمان افیسرلر و اسکرلر همده اوشه دهشتلی اورشده جان فدا قلگن برچه انسانلر خاطرسیگه حرمت بجا کلتریب ابدی گلخان پایگه گلچنبر قویده. دولت رهبر محترم امامال رحمان گلچنبر قویش و تاجی خلقنین قهرمانلیکلرنی یاد ایتیش بلن عزیز وطنمیز شهیدلرنین روحونه شاد ایتدی. اوشبو کونه تاجیکستان ریسپوبلیکاسی عالی مجلس ملی مجلس رئیس دوشنبه شهر رئیس محترم رستم امامال تاجیکستان ریسپوبلیکاس عالی مجلس نمایندگان مجلس رئیس فیضالی ایدزاده و مملکت باش وزیر قاهر رسول زاده هم ابدی گلخان پایگه گلچنبرلر قویدیلر. شونینگدگی مدافع وزیرلیگی و باشقه کوچ ایشلتر توزیلمالار اولوغ وطن اوروش فخریلار دوشنبه شهرده جویلاشگان دیپلماتیک کورپوس و تاجیکستان ریسپوبلیکاسیدگی روسیه فدراسیاسینینگ 201-چی ҳарбий базаси томонидан абадий гулхан пойига гулчамбарлар қўйилди. Таъкидлаш жоизки, ғалаба боғи Душанбе шаҳрининг шимоли-шарқий қисмидаги тепаликларда жойлашган бўлиб, Тожикистон пойтахтининг энг муҳим ёдгорлик мажмуалари ва тарихий маданий масканларидан биридир. Боғ халқнинг улуғ ватан уруши йилларидаги қаҳрамонлиги ва фидоилигига ҳурмат рамзи сифатида 1975-йил 9-майда ғалабанинг 30 йиллиги муносабати билан фойдаланишга топширилган.
9 may kuni millat qasrida Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Xitoy Xalq Respublikasining Sinhua axborot agentligi jurnalisti An Sayamen bilan suhbat o'tkazdi. Davlat rahbari muhtaram Emomali Rahmon jurnalistning Tojikiston va Xitoy munosabatlarining holati va istiqbollari, ikki davlat o'rtasidagi oliy va yuqori darajadagi muloqot, Shanghay hamkorlik tashkilotining asosiy yutuqlari, Tojikiston va Xitoyning ushbu tashkilot doirasidagi aloqalari, İpek yo'li iqtisodiy kamarni birgalikda qurish tashabbusining samarasi, mintaqa va jahonda tinchlik va barqarorlikning holati, ikki mamlakat o'rtasidagi gumanitar aloqalarni kengaytirish, jumladan Tojikistondagi Xitoyning Konfutsiy markazlari va Liuban ustaxonasi va hamkorlikning boshqa dolzarb masalalar yuzasidan savollariga javob berdi. Beshinchi 8-chi may kunlari Nyu-York shahrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorgohida migratsiyani qo'llab-quvvatlash bo'yicha 2026 yilgi 2-chi xalqaro forumi bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston Respublikasi Mehnat, Muhojirlik va Aholini ish bilan ta'minlash vaziri Soliha Xolmahmadzoda va Tojikiston Respublikasi prezidenti ijroiya apparati Mehnat, Muhojirlik va Aholini ish bilan ta'minlash bo'limi mudiri Gulroja Borzoda ishtirok ettilar. Mehnat, Muhojirlik va Aholini ish bilan ta'minlash vaziri ligidan xabar berishlaricha forum xavfsiz, tartibli va qonuniy migratsiya bo'yicha global paktning amalga oshirilishini har tomonlama baholashga bag'ishlangan. Forum ishtirokchilari migratsiya, xalqaro muhamkorlik va migratsiyani boshqarishni mustahkamlash yo'llarining muhim masalalarini muhokama qildilar. Soliha Xolmahmadzoda Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Xalqaro migratsiya tashkilotining xavfsiz migratsiyani rivojlantirishdagi muhim rolini ta'kidladi. Iqtisodiy inqirozlar iqlim va boshqa ijtimoiy muammolar sharoitida migratsiya masalalari tobora global xususiyat kasb etmoqda va xavfsiz, tartibli va qonuniy migratsiya bo'yicha global paktning samarali amalga oshirilishini alohida ahamiyatga egadir. Ta'kidlandiki, Tojikiston global paktning tamoyillarini doimiy ravishda qo'llab-quvvatlaydi va migratsiya sohasidagi davlat siyosatini takomillashtirish uchun migratsiya jarayonlarini tartibga solish, aholi bandligiga ko'maklashish, odam savdosiga qarshi kurashish va jamiyatlarni mamlakat taraqqiyotiga jalb etish bo'yicha bir qator strategik hujjatlarni qabul qilish kabi aniq chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Idibek Qalandar bilan Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligining Tojikiston Respublikasidagi vakolatxonasi rahbari janob Seiju Imai o'rtasida Tojikiston Respublikasidagi ushbu tashkilot faoliyatining yakunlanishi munosabati bilan muloqot bo'lib o'tdi. Shuningdek, muloqot chog'ida Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligining Tojikiston Respublikasidagi vakolatxonasining yangi tayinlangan rahbari janob Yoshimasa Takemura tanishtirildi. Muloqot davomida tomonlar Tojikiston va Yaponiya hamkorligining dolzarb masalalarini muhokama qildilar. Shu nuqtai nazardan Tojikiston Respublikasi hukumati va Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi o'rtasidagi ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy gumanitar sohalardagi hamkorlikning muntazam rivojlanishi va kengayishi ta'kidlandi. Suhbat yakunida Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari janob Seiju Imaiga ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish va mustahkamlashga qo'shgan sezilarli hissasi uchun minnatdorchilik bildirib, JICA vakolatxonasining yangi tayinlangan rahbariga kelgusidagi mas'uliyatli faoliyatida va rejalashtirilgan maqsadlarni amalga oshirishda muvaffaqiyatlar tiladi. Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi Turizmni rivojlantirish komiteti raisi Jamshid Jumaxonzoda Turkiya Respublikasining Tojikiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Umut Ajar, Turkiya hamkorlik va muvofiqlashtirish agentligi TIKA'ning Tojikiston Respublikasidagi rahbari Ibrohim Ethem Unal va Turkiya Respublikasi elchixonasining 3-chi kotibi Ahmet Selçuk Aslantash bilan uchrashuv o'tkazdi. Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi Turizmni rivojlantirish komitetdan xabar berishlaricha, uchrashuvda tomonlar turizm sohasida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish masalalari, jumladan tog', ekologik va madaniy turizmni rivojlantirish, tajriba almashish, kadrlar tayyorlash
investitsiyalarni jalb qilish va qo'shma loyihalarni amalga oshirish bo'yicha hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildilar. Shuningdek, tomonlar turk sayyohlik blogerlari va ommaviy axborot vositalari vakillari uchun axborot safarlarini tashkil etish, mehmonxona biznesi va xizmat ko'rsatish sohasida tajriba almashish uchun turk mutaxassislarini jalb qilish va o'quv dasturlarini o'tkazish masalalarini ham ko'rib chiqdilar. Uchrashuv yakunida tomonlar o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish va Tojikiston-Turkiya do'stona munosabatlarini mustahkamlashga tayyor ekanliklarini ta'kidladilar. Xalqaro xabarlar. Kelgusi yilning boshida Markaziy Osiyo mamlakatlarida iqlim bo'yicha yangi loyiha ishga tushishi mumkin deb xabar bermoqda Kazinform axborot agentligi. Asosiy vazifa iqlim o'zgarishining tezlashishi fonida tuproq unumdorligini saqlashdan iboratdir. Tahlillarga ko'ra, mintaqada yer degradatsiyasi, cho'llanish va biologik xilma-xillikning yo'qolishi kuzatilmoqda. Nemis ekologi Daniel Greke fikricha, bu qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat xavfsizligi uchun xavflarni oshiradi. Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati bilan qo'shma loyiha barcha omillarni hisobga oladi, ilmiy ma'lumotlar va tahlillarga tayanadi va prognozlash vositasi sifatida sun'iy intellektdan foydalanadi. Tashabbus ilg'or jahon tajribasini o'zida mujassamlashtirib, Markaziy Osiyoda yerdan barqaror foydalanishga e'tibor qaratadi. Loyihani moliyalashtirish uchun arz allaqachon Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yashil iqlim jamg'armasiga topshirilgan.

اخبارات دستوره. تاجیکستان ریسپوبلیکاسه پریزیدنت ملت پیشواس محترم امامالی رحمان تاجیکستان خلقنه اولوغ وطن اورشده قازانیلگن غالبانین 81 یللیگی مناسبت بلن تبریک لده. عزیز وطنداشتلار، بشر اهل بوندن 81 یل مقدم دنیانین ترلی دولت و ملتلارنین میلیونلاب وکیللری قطارده کورشگن تاجیکستان فرزندلارنین هم قهرمانلیگی، جسارتی، متانتی و فدایلیگی تفایلی فاشیزم و باستن خلاص ایتلدی. شو باعث اوشبو سنه هر یلی غلبه کونی صفتیده کینگ نشانلانادی. شو مناسبت بلن اورش قطناشچیلاری، فرونت ارتیده مهنت قیلگن فخریلر و شرفلی تاجیکستان خلقینی سمیمی مبارک با دیتا من. هر یل فاشیزم استودان قزانگن غلبه کنه دنیانین کبکینه تنشلیک سیور خلقلاره تماندن کینگ نشان لنده. زیرا انسانیت خصوصا بگونگی مرکب و تحلیکلی زمانده تنشلیک، آسایشتالیک، عدالت و انسان پرورلکنین قدر قمتنه یه نده چکر راق انگلب یت مخته. بگونگی یاش اولاد آزادلیک و پرلاق کلیجک نهمایه قلگن اجدادلارمزنین ازگو خاطرسه و قهرمانلیکلرنه qilib kelmoqda. Ikkinchi jahon urushi o'sha davrdagi dunyo aholisining qariyb 80%ni qamrab olib, millionlab tinch aholining halokatiga sabab bo'ldi. Urushning ilk kunlaridanoq Tojikiston xalqi farzandlari jang maydonlarida faol ishtirok etib, tarixiy g'alabani ta'minlashga munosib hissa qo'shdilar, deyiladi Tojikiston Respublikasi prezidentining tabrigida. توکوزنچه مای کنه تاجیکستان ریسپوبلیکه سه پریزیدنت ملت پیشواس محترم امامالی رحمان 1941-1945 یلردگی اولوغ وطن اورشده غلبه کنه مناسبته بلن گلچنبر قویش مراسمده اشتراک ایتش مقصده پایتخنین غلبه باغوگه تشریف بیرده. مملکت قرالی کشلرنین عالی باش قماندانه ارمیه گینرال محترم امامالی رحمان تاجیکستان ریسپوبلیکه سه عالی مجلس ملی مجلس رئیس دوشنبه شهر رئیس محترم روس امامالی و تاجیکستان ریسپوبلیکاسی مدافع وزیر جنرال پالکونیک صابرزاده امامالی کتب آلده. گلچنبر قویش مراسمده اشتراک ایتشتن آلدن مملکت پریزیدنت محترم امامالی رحمان دوشنبه شهر اجرایی ارگان تماندن تعمیرلنگه و ینگیلنگن غلبه باغ دولت مؤسسه‌سینی قایتدن فایدالانیشگه تاپشیردی. غلبه باغ موزینی تاموشا قیلار اکن اولوغ وطن اورشیده تاجیکستان وکیللرینینگ قهرمانلیگی و فیدایلیک نمونالاری بیلن تنشکش دولت رهبر محترم امامالی رحمان یقار صفت بلن بجرلگن طولق ینگیلنش ایشلریگه یقار بها بیرب دوشنبه شهر رئیس محترم رستم امامالی و ایش بجروچلرگه اوز مندارچلگینی بلدرده. دولت رهبر محترم امامالی رحمان شونینگدک غلبه باغده ینگیلنش ایشلرنی دوام ایتتیریش بویچه قوشومچه کورسیتما و تفسیهلر بیردی. اوشبو کونی گلچنبر قویش مراسم اوتکازیلگندن مایدانده تانتانوار بزاتیلگن بولوب هربی ارکستر شخصی ترکیبی و مراسم اشتراکچیلری صف تارتدیلر. مملکت پریزیدنتی محترم امامالی رحمان افیتسرلر و اسکرلر همده اوشه دهشتلی اورشده جانی فدو قیلگن برچه انسانلر خاطرسیگه حرمت بجا کلتیریب ابدی گولخان پویگه گلچنبر قویدی. دولت رهبری محترم امامالی رحمان گلچنبر قویش و تاجیک خلقینینگ قهرمانلیکلرینی یاد ایتیش بیلن عزیز وطنیمیز شهیدلرینینگ روحونی شاد ایتدی. اوشبو کونی تاجیکستان ریسپوبلیکاسی عالی مجلس ملی مجلس رئیس دوشنبه شهر رئیس محترم رستم امامالی تاجیکستان ریسپوبلیکاسی عالی مجلس نمایندگان مجلس رئیس فیضالی ایدزاده و مملکت باش وزیر قاهر رسول زاده هم ابدی گلخان پویگه گلچنبرلر قویدیلر. شونینگدک مدافع وزیرلیگی و باشقا کوچ ایشلاتار توزیلمالاری اولوغ وطن اورشی فخریلری دوشنبه شهرده جویلاشگان دیپلوماتیک کورپوس و تاجیکستان ریسپوبلیکاسیدگی روسیه فدراسیاسینینگ 201 ҳарбий базаси томонидан ابدی گلخان پایگه گلچنبرلر قویلده. تاکیدلش جایزکی غلبه باغ دوشنبه شهرنین شمال شرقی قسمدگی تپالیکلرده جایلشکن بولیب تاجیکستان پایتختنین این مهم یادگارلیک مجموعلاره و تاریخی مدنی مسکنلردن برادر. باغ خلقنین اولوغ وطن اورشی یللردگی قهرمانلیگی و فیدایلیگی حرمت رمزی صفتده 1975 یل 9 مایده غلبنین 30 یلیگی مناسبتی بلن فایدلانیشگه تاپشیریلگن.
9 may kuni millat qasrida Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Xitoy Xalq Respublikasining Sinhua axborot agentligi jurnalisti An Sayamen bilan suhbat o'tkazdi. Davlat rahbari muhtaram Emomali Rahmon jurnalistning Tojikiston va Xitoy munosabatlarining holati va istiqbollari, ikki davlat o'rtasidagi oliy va yuqori darajadagi muloqot, Shanghai hamkorlik tashkilotining asosiy yutuqlari, Tojikiston va Xitoyning ushbu tashkilot doirasidagi aloqalari, İpek yolu iqtisodiy kamarını birgalikda qurish tashabbusining samarasi, mintaqa va jahonda tinchlik va barqarorlikning holati, ikki mamlakat o'rtasidagi gumanitar aloqalarni kengaytirish, jumladan Tojikistondagi Xitoyning Konfutsiy markazlari va Liuban ustaxonasi va hamkorlikning boshqa dolzarb masalalar yuzasidan savollariga javob berdi. Beshinchi 8-chi may kunlari New York shahrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorgohida migratsiyani qo'llab-quvvatlash bo'yicha 2026 yilgi 2-chi xalqaro forumi bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston Respublikasi Mehnat, Muhojirlik va Aholini ish bilan ta'minlash vaziri Soliha Xolmahmadzoda va Tojikiston Respublikasi prezidenti ijroiya apparati Mehnat, Muhojirlik va Aholini ish bilan ta'minlash bo'limi mudiri Gulroja Borzoda ishtirok ettilar. Mehnat, Muhojirlik va Aholini ish bilan ta'minlash vaziri ligidan xabar berishlaricha forum xavfsiz, tartibli va qonuniy migratsiya bo'yicha global paktning amalga oshirilishini har tomonlama baholashga bag'ishlangan. Forum ishtirokchilari migratsiya, xalqaro hamkorlik va migratsiyani boshqarishni mustahkamlash yo'llarining muhim masalalarini muhokama qildilar. Soliha Xolmahmadzoda Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Xalqaro migratsiya tashkilotining xavfsiz migratsiyani rivojlantirishdagi muhim rolini ta'kidladi. Iqtisodiy inqirozlar iqlim va boshqa ijtimoiy muammolar sharoitida migratsiya masalalari tobora global xususiyat kasb etmoqda va xavfsiz, tartibli va qonuniy migratsiya bo'yicha global paktning samarali amalga oshirilishini alohida ahamiyatga egadir. Ta'kidlandiki, Tojikiston global paktning tamoyillarini doimiy ravishda qo'llab-quvvatlaydi va migratsiya sohasidagi davlat siyosatini takomillashtirish uchun migratsiya jarayonlarini tartibga solish, aholi bandligiga ko'maklashish, odam savdosiga qarshi kurashish va jamiyatlarni mamlakat taraqqiyotiga jalb etish bo'yicha bir qator strategik hujjatlarni qabul qilish kabi aniq chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Idibek Qalandar bilan Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligining Tojikiston Respublikasidagi vakolatxonasi rahbari janob Seiju Imai o'rtasida Tojikiston Respublikasidagi ushbu tashkilot faoliyatining yakunlanishi munosabati bilan muloqot bo'lib o'tdi. Shuningdek, muloqot chog'ida Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligining Tojikiston Respublikasidagi vakolatxonasining yangi tayinlangan rahbari janob Yoshimasa Takemura tanishtirildi. Muloqot davomida tomonlar Tojikiston va Yaponiya hamkorligining dolzarb masalalarini muhokama qildilar. Shu nuqtai nazardan Tojikiston Respublikasi hukumati va Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi o'rtasidagi ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy gumanitar sohalardagi hamkorlikning muntazam rivojlanishi va kengayishi ta'kidlandi. Suhbat yakunida Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari janob Seiju Imaiga ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish va mustahkamlashga qo'shgan sezilarli hissasi uchun minnatdorchilik bildirib, JICA vakolatxonasining yangi tayinlangan rahbariga kelgusidagi mas'uliyatli faoliyatida va rejalashtirilgan maqsadlarni amalga oshirishda muvaffaqiyatlar tiladi. Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi Turizmni rivojlantirish komiteti raisi Jamshid Jumaxonzoda Turkiya Respublikasining Tojikiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Umut Ajar, Turkiya hamkorlik va muvofiqlashtirish agentligi TIKA'ning Tojikiston Respublikasidagi rahbari Ibrohim Etchem Unal va Turkiya Respublikasi elchixonasining 3-chi kotibi Ahmet Selçuk Aslantash bilan uchrashuv o'tkazdi. Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi Turizmni rivojlantirish komitetdan xabar berishlaricha, uchrashuvda tomonlar turizm sohasida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish masalalari, jumladan tog', ekologik va madaniy turizmni rivojlantirish, tajriba almashish, kadrlar tayyorlash
investitsiyalarni jalb qilish va qo'shma loyihalarni amalga oshirish bo'yicha hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildilar. Shuningdek, tomonlar turk sayyohlik blogerlari va ommaviy axborot vositalari vakillari uchun axborot safarlarini tashkil etish, mehmonxona biznesi va xizmat ko'rsatish sohasida tajriba almashish uchun turk mutaxassislarini jalb qilish va o'quv dasturlarini o'tkazish masalalarini ham ko'rib chiqdilar. Uchrashuv yakunida tomonlar o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish va Tojikiston-Turkiya do'stona munosabatlarini mustahkamlashga tayyor ekanliklarini ta'kidladilar. Xalqaro xabarlar. Kelgusi yilning boshida Markaziy Osiyo mamlakatlarida iqlim bo'yicha yangi loyiha ishga tushishi mumkin deb xabar bermoqda Kazinform axborot agentligi. Asosiy vazifa iqlim o'zgarishining tezlashishi fonida tuproq unumdorligini saqlashdan iboratdir. Tahlillarga ko'ra, mintaqada yer degradatsiyasi, cho'llanish va biologik xilma-xillikning yo'qolishi kuzatilmoqda. Nemis ekologi Daniel Greke fikricha, bu qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat xavfsizligi uchun xavflarni oshiradi. Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati bilan qo'shma loyiha barcha omillarni hisobga oladi, ilmiy ma'lumotlar va tahlillarga tayanadi va prognozlash vositasi sifatida sun'iy intellektdan foydalanadi. Tashabbus ilg'or jahon tajribasini o'zida mujassamlashtirib, Markaziy Osiyoda yerdan barqaror foydalanishga e'tibor qaratadi. Loyihani moliyalashtirish uchun arza allaqachon Birlashgan Millatlar Tashkilotining yashil iqlim jamg'armasiga topshirilgan. Olimlar koinotda 2 yulduz atrofida aylanayotgan yana 27 ta sayyora mavjudligini aytmoqda. Bu faraz mashhur Star Wars filmidagi 2 quyoshli Tatooine sayyorasini yodga solmoqda. Bunday ehtimoliy o'zgarish astronomiyada yangi bosqich sifatida baholanyapti. Izlanish University of New South Wales tadqiqotchisi Margo Taranton boshchiligida olib borilmoqda. Olimlar avvalgidek sayyorani to'g'ridan-to'g'ri kuzatish o'rniga 2 yulduzning bir-birini to'sish vaqtidagi kichik o'zgarishni tahlil qildi. Ana shu deyarli sezilmas siljish orqali ko'rinmas sayyoralarning tortish kuchini aniqlash mumkin bo'lgan. Tadqiqotda NASA'ning test teleskopi ma'lumotlaridan foydalanildi. Olimlar 1590 ta 2 yulduzli tizimni o'rganib, 71 ta holatda tushuntirib bo'lmaydigan orbital o'zgarishlarni kuzatgan. Shulardan 27 tasida sayyora mavjud bo'lishi ehtimoli yuqori deb baholanmoqda. Mutaxassislarning fikricha, yangi usul ilgari aniqlanmay qolgan minglab sayyoralarni topish imkonini beradi. Bu esa koinotda sayyoralar qanday shakllanishi va 2 yulduzli tizimlarda hayot uchun sharoit mavjud yoki yo'qligini o'rganishda muhim qadam hisoblanmoqda. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz, eshitirishlarimiz davom etadi.